노이 토간토 미나릉 중 함께 저와니 미남기 토도 바로 숨토 도구르 체비 링시식 임바타 해 미리기 파자포규 뉴주 크루 믹스에 체시 냠셴베 강종 사도로 소바 르네 디아바타 게다르 튀기 추규 리뮤처토 뷰리 미마라 랑랑키 깨캄기 링네 따와식 속디 릉중캄 공토 고네 제수 진디 능시기 징을 유구타 시류 냠네 체신유 Chanyum Sabo to Zemi, Shedon Jai, Chazu Chongdini, Zangsum Chongu, Zaju Lingu to Nebata. Yudin Zenjong, Dana Dukjin, Wimbe Nature Chigri. Yinaya, Chimisu Mission Bashila, Midunchi, Zebe Yuncho Dini, Dui Toran Toki, Nikzezi Gamba Luba, Zangsi Chesimbe, Diku Tambotiji. Teya, chelo ni do juju liu kong la. Chazu chongdi teni, togan gi yu xian tang zhao war. Gik zi ngu so juju tang, gik tum tang, jin lu dung zhen yu gyuru, xin du gawa ma se. Ta dung te zui gik dam tang, gik xio so, ke ni za dang ki ku ka sa kang du yu gi yu bashi. Wen di diku jin zhok ba cu, ke ni lang gu ri ri che ne zang si che bashi. Te na min nam gi kyang, ke si gik xio tang, ting jik ju li pe ju che zang ma xia ci. Zadang to nam yang, kenyi zogda mebar kyun ne, chudang shingsar, bakzo suwa ma se. Tishin reki sokja lang nyozi pokbe, kogun lugu ki nye shi samu chung yu. Chilo ni donjub dun lor, mangchu kuryu songgyup zanzu, Zengsum Chonggui Gekham Kuryu Songgyup Tunzoki Mengrup Ngudu Chata Biawa Tang Yumitsu Yushu Sanyum Chuki Pemedu Lübe Shingja Tang Bangje Tishin Godang Ki Gunso Chedi Nikze Chikyang Mebe Kuryu Songgyup Lopkansik Junba Tang Lopkanangki China Chashe Mangba Shikyang Pemedu Gyurwe Ngueze Tang Ningba Gujo Chene Gudun Gujab Che Yuejin Jala Ningba Riri Gyabdu Rangrangki Dumgyu Ri Yobri Nikzeci kyang mebe, kursu lopkan teni, kenyi me dunbe, tsuwe re dan tsuship chebe, dikbushi yinbe ngöne. Lopkan te digu jin roba tsuru, sujun ki gyabu ringne ki nyingtun le, nye si zhongxi yue.

0: tini gawa chowa, tini lipo ya dia thong. Tini rida chen san sar ya lahan rau jiu, dapar da pendo chimi ge da jipu riyo.
1: Yarsan dokrar chuk suri. Chiba chwe yarsan gab yinbe. Rigden ki dadu chiba chwe sokja chungur, dashib chebar chiki yue jing. Kongi zanan te mirab jema ten zeo kyang, chebar oebe kemze te dala gabu chebe rwa chiki yu. Lagenima nubla kaitu. Rigden tang chuk chwe, chagun dundu dene. Tiri rangi ki langbe parnam chiba chwe duan xin yu. 튜테니 코베 닌직 난키 가주 체슈기 튜갑테리 카인세나 파르체나 퍼유진 균도라 방부세비 자체슈탐 첸심기 축베 버리샤다 냐르 유베시